0: לפלוג איסון
1: ובבוס אבקי אסטס איתה
0: תזמור נבאסי
2: יתוב נבמות איסון
0: היו הסדר רבי אסו על מסיח אלהון על הזה חטבת אלה מזל קדיס סלעת הור חיילן הנה ביאן אברלן כסירין אשתוני ארומנטום תרוני אסמנטום תסמון על המי אסמאו אמנטום فطوبى لعينكم وتبصر لاذانكم لانها تسمع فالنصاق نسمع نعمل بين اجيلك المقدس